Gagak ugai om pasti begai. Ayang bahayu si deh. Tiwasan ku lagi risah. Pagi sebidah gugai deh. Hei!